0: ya ele ya ele ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam kali

Denje lan salajengipun wilujeng talugi kang dul ngenden wonten Pak Nasir Bu Mega mboten kantun kloteraken dumateng sedaya kadang ingkang wonten pundi kemawon mugi-mugi gendeng ingkang kloteraken dumateng panjenengan punika saged meranani ugi saged tetes jampi saya panjenengan sedaya lan semoga salajengipun mamanensi dalam Bapak Radit ingkang wonten lajeng Banjarjo Padangan.

Telu punika ugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Semoga kadang Bas FM kita laras sesarengan gendhing selajengipun ingkang badhe kapiyarsa.

0: Lha kompak tenan. Sik ana sing telepon, sik.
1: Nggih, nggih.
0: Sebentar ya.